0: sve vrijeme danas.
1: Duboko područje niskog vazdušnog pritiska koje se kreće od zapada prema Uralu zahvatit će noćas naše kraje.

još od kuće i što se za mnom kao pse to vuče. I sad smo tu u gradu davnih sanja i kod vas ljepca.

predivna zelena brda. Reka nemirna, krivudava brza. Vazduh čist,

Jebate, da bi živio 100 godina, najbolji dan bi bio sutra. Veličita!